0: NDR Sakska, Serbski Rozvoz. Sport.
1: A to netko pečođin 47 s Janom Rehorjom.
2: Dumpor športovci Dumporovao kluba Adelstorf bihu sobotu kitro dohu čaru natvarili, tak zadobjahu či posledni piloča počme svoje koa verčeč. Dobil je letuši prini od doromade pečbio Rožinčan Filip Kral.
3: To bude co kujke zbora zame, ten sezongu tak započeč jo, je so super zame, so nadio so tako detalje punče.
2: Kitro uskit un uslet napšečo Mike Šurich je, abo, ka bole to bo?
3: To bude co ne usko, aj, 15 sekundu, to bude zbožav na takuncu, no.
2: Markus Donat z Bačonja obsadzi cieće mistno, amtirovac mištor Zejčan Paul Domš štvorte, a Kroščan Kšesčan Grudka šeste mistno. Tež Vudvorčan Jan Zarenk by na dževjate mistne mest najlepšimi džesač dumpošportovcami. V obdželivo by se doromade 32 jezdžerjov. Koparske úsledky. Radvorčanka Johana Veselic je čera s koparkami Dynama Drežďa nepodobeču 5-0 v Špitskunostrofe do krajnej ligy postupiva. Dalša riana športová info, serbská koparka vlastane na dalšie leto pola Dynamo. Prinie koparske mústvo Biskupičanského KT 08 je po domiacej porazce 2-4 přečivo VfC Plauen z vyššej ligy zestupivo a hraje k letu v krajnej líze. VfB Auerbach bude sa budešin 4-2. V krajnej klase stia Nimsko-Bazličenio podobeču 3-0 zaso vyše zastupnije smužky. V okresna vyša liga SJ Kruščice Linovský SK 0-0 a Sokol Ralbice Horky Ottendorf Okryla 3-1. Za osti čelo Trechichu Richard Schneider, Kšesčan Bemak a Niklas Schneider. V okresnej líze Hulke Žare Radvor 1-1, Rota Radvor Florian Elsner a druhé mústvo SJ Kruščice Modrobili Minakau 0-2. K partii Kupšice Pančice do Bisoku Skviace Prajič 4 Rota Hosčičelio, 6 Rotov Hosčo, počas Cici. Dvoje samo Rota Pančice, jenož dvajcelcaj Marina Vězda, dvojce Florian Zelnak a 4 štuk Jakob Pakosnik. Kupšice Pančice 4-6. Nebelčenio čuja podobeču 2-0 pola koparske rezervy TSV Wachau zaso postupne viecik v Krybieče. Krotko do počasa by Oliver Domš dvojce za hosči pola načelnika Trechiu. Ci rajne dny dokonca sezone džili taj prinjeho a druho tabulki jenošišče 2-dupkaj. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice, rajne zjednočenstvo Lubuš, 1-C, cilc rotov domjacich by Florian Bulang.

Kamencu je so sobotu noc viace svibne dompalju, a to na Werner Reifovi droze, dokelš je so jara kurivo dobjahu cuve bydlinski blok evakuirovač. Nikotrih vobydlerju je dobjava vonju a vobora s pomocu ryblu si bydlinju vusvobodžič. Štorceči kameradu bi namestne ništu so nezrani. Blízkosti je mesto Kamenc športovu halu jako nuzovi kvartir zariadovalo, keko škody je nastalo, nije išče jasne. Slepom su 27-letnoho muža truneli je 215 euro na nemski kontu přepokazao, dokelž buje mu slubjene, so dostane za to 1000 euro na britiskim konče, svojbni to pytnuchu a zazvonišu policiju. A dorojnce nemsce daranec skupšiski gmenje bu bihu zajšvrch cioch nedžel kvát hodnoče 3500 euro s připovišakom pokradnjene, k tomu išče vodovi tank a plána. Šitke tute vece bichu na ležunost živosreč lisa. Mestom su kvat budušine namakali a vopsi džeri ručili.

0: Yan na po, Submish.
1: Serbski Rozvoz. Povijestje. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Na vurjadnom budovskim okresnom semiku je večina radžičelu čera za financijelnu pomoc korunje svjato Jana Kamencu osuvava. Po miliona euro chce okres maksimalne hač do konc leta pšeostajić, zobište gynekologijska a porodová stacija na Kvilnje dalje v obstavoj. Andrea Kiš chce nás nadrobnosćemi.
3: Peneze pak su na buminjenja vjazane, mjez drugim zoma tovašnost svjato Jana korunju dohodobne vopospodarić, a zodobi so Sakske struotniske ministerstvo votostarać, zodostane kamenska korunja dale pokvaliće za staranski nadavk. Jedna čestvo korunje je signalizovalo, zo je to možne vupuć. Po miliona euro za možne nakvilne vukovanje gynekologijske a porodoje stacije maja pšinč po votvosovanju v okresnih radžičelov sonca za zjavne vopkat. S tim od preneho julija kunstiđenja a v prozninah mene busov poječe.
2: Po pravom bi planovane zo je dženca rano poslednja nocna služba na porodovej staciji Kamenske koruni. Všečivo tomu pak je vele ljudi privatniku kajštež komunalnih politikarjev protestovalo. Mestru im s onlajnovej peticiju, kotruš je vjace hač 20,000 ljudi podpisalo. Jutrone spivaki z Delnije a Srečnije v Užice buchu sobotu Lubnjove na nimskim drastovim dnju z uznamenjenjem Drasta leta počesčene. Nimski drastovi zvjazk uznamenja hižo 20 let aktivite dorostvu, kotrež so v sebe za zdjaženje a znova v odkriče narodnih drastov zasadžuje. Nedže 200 ljudi z cvije nimskije, kiš narodne draste noša, je so na letušim drastovim dnju vopčeljivo. Vopet v Arjamski čah u Lubnjove tež dolad do vuotovanja serbskih drastovih dželov a do kulturnega živinja regiona. Serbsko-nemska filmova Sč Vužica film chce přichodže bole s druhými menšinami hromadže dživač a so se serbskimi filmami na dalších evropských festivalach vobdželič. Na to dojedna Huso na svojim zetkanju konstiđenja. Von je vunže to z toho, dokelž predstaji so im mes druhým ljubosčinský krutkofilm Dviju Romu. Menšina Marunje serbskému ľudi ze stereotypami vojovač. Tute mili so po svojach rečnice serbsko-nimskije suče, ko zime štrake naucunije rozvamač a přivšim autentiske stavizne povedač. Kloštre Marina Vězda Pančicach Kukove je čera kolipa zromadnje s Bvotovským žunským kurom z Lubina a dječaci skupinu Lipki naljetni koncert tamniši brožni vuotuval. Tutun doživi na 400 vopetovaku a vopetovarju. Tež malešanski cokvi su čera hudžili, tam vustupišu dječi vitaj pestovanje k vodnemu muži zromadnje s kurom Židžino, nekak 60 vopetovarju su moli tam vitač. Doromady cia posta modostnym je drežansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Efers včera Kruščicach sakrament firmovania spoštil. 22 holcu by družšu drastu obličene, svedženské kemše je kruščanský modžinský kovo brubil. Do toho by biskupa Dživeč Poru Ješariu vítalo a jeho ze zapšahom do cokve převodžalo. To bych u povestče, kiš namakače kompletne tež na našich internetnoch stronach a darmotni app MDR Serbia.
4: Anetko, kječ bu, ljube dječi.
5: Skončne vedro. Dajke mu prašenje. Kajke vone buđe? No dženca da dju česča vosi berjane. Za dječi po takim jara rjane vedro. Najskere dešću ja so dženca po prančki. Abo ište lipe. Lodove kulki. Dajče se svođeć. Ja menju vedro Lubić. A te vedro za dorosčenih? Ja ne znaju.
2: Tež doroščenem zavisče zromadnje z dječimi dženca kulka loda zesvodži, 23 stopnju dženca maksimalnje, rano išče močele, bi u dnja so potom v uvedri a vočakuje nas kjetro pšečen a sunčne džen a ma suhovostač.
4: V našem koncu šodere beži peč menšinu po napustitmiche dobro jezbu a všetkim dobro ranje.
1: Serbski rozvoz.

Wonne, Sutakretz, Jill, Serbsko, Jutrone, Nauschka, Schellekich, Kunschi, nach Sachske, a Braniborske, Jutrone, Spewaki, Wustupuja, traditionell, Nina, Sajni, Jutrone, Nijeli, a Spewaja, Duchone, Spewa, Kirluschek, Sroa, Staninu, Christusa. Abschietem Noscha, Drastus, Czornie, Kappe, Czmoje, Zdjela, Zelene, Wuschivanie, Suknie, a Biweje, abo, Czornie, Mitze. Jutrone spewaki z delni asrečni vožice buchu sobotu v Lubňove na nemskim drastovem dnju z vuznameninom drasta leta počesčene. Tuta povest, če so tež dostava do nadregionalnih medijev, tak je napšikvat tež Deutschlandfunk o tem rozpravjal, a tam na jeho stronach internetče namakače tež odpovedne fota. Čovet menšinu, posedmiše. Dobranje. Witajcie k nam!

0: Belles Wohlbudes, Quadnost, Nür, Nickelgo, Quasa, Narodnin, Abotisch, Drüim, Chilischnost, Cham, Dokortschme, a Dollar, Bewartisch, Naschim, Regione, Pschetzer, Minihostchen zu Akortschmu. A durch Steiße, Huster, de Praschenje, Germ, Muschisch, Jensa, Hischches, Wetschitsch. Stefan Schmidt, Masato, Nico Trippschikwade.
1: Jako Ludwig Adinara, Mejicella, Dinaretz, Firme, Wopetam, Steak, Eisch, Nimaleku, Ischde, Djen, Ukuchni. Nitzbak, Wedomiazi, alle Wedjiwanski, Kotrisch, Jedretisch, na Dinaretz, Lejonoschi, Venoositzach, alle Kotrasch, Jewobstadt, Dinaretz, Firme, Lippe, Tamnische, Svejinski, Brosne. Zasa v njej dženca kvase, sjeta vopravenja, a druge hoščine sveča, ne bi popravom žene planovane, tak Ludwig Dina.
2: No, jen ljubo veli uspodač, kajke puče nanka, ponev ta ideja bova, so je doma nešto utvari. A to je očece mali skošči boli, to natvariš, to natvariš, ko smo jednu skvadu utvarili za naše stane, so udonivo, tak nastalo, so moja druga žolka je pracova so ženč. Ona pravi, moje skvaduni. Ja nisem to mogu predstaviť, kaj je muž je jedan božni ženč. Ponudno to zhostvo.
1: A po prinem kvasu ščirovahu dalše. Naprašovania a hostčine. Svečič, ale trošku hinak. Možeš tu što chce v delných šušecach pola Kulova. Tam nimaja od lončeho dreviace kočmaria, a to lasti tamnýši kultúrny dom, dale za kvase narodnícke fete, abo druhé příležnosti ľuďom k dispozícii. Nimale leto miestem stará sa viesne tovarstvo vo žolu a kročmu, tak Juri Brüzan.
3: Lani je opäť tá posledná kročma kva Kindigova. To miesto je spodavo, zás je no novo kročma Nankač. Sú dlho potali a nesú za no dostali. A pán sme upravili, tá tiežka dnes sme jeho prozná vokostieč a pán neskýr ešte tam co. Skončili a tá daleka to pán či domach, jo? A pán sme povedali, to budeme nejako veskrat to dále činš.
1: 300 eur, tak Brüzan, plači žola, 100 eur učinia podruž za korčmu. Za to pak nedostaneš jenož dom, ale tiež kompletne uvotovanú kuchňu a šon další inventár, ktorýž za svedžen trebaš.
3: Tá vôľka žola má miesta 120 miestnú, alebo stolce a bída také nešto. A tá mała, tá umnožta, ktorýž mô, jakú kračmu prajme, tá má 40. Also jo, niemals schon nutzt jo Teller, Jitsa, denke nicht, jo, jo, ja, stolze, das, da ist Trebas, ja, wusste, du bist der Jitsa, denke nicht, jo, Keterinka, so beschüttest.
1: Hat jo leta 2020, tak Juri Brüzan, maja hischoska zanke i zasvedjene v kulturnym domie v Sušecach. A tolle pschitrichi tisch za dalsche wesne Jole a hoschtjense v Sabach, scho jedne, hat Schunowe, aber Haslowe, na smolit statok v Horkach, v Korzacach, Rubelčicach, Lene abo Nebelčicach. Hišče je nekotrch možnosť v Sábach svečič, jenož dospecha emt dobio som meč, so nebe treba na koncu doma stač a sam zahošči, grilovač abo varič.
0: To by vôresk z našho čarošoho přinožka na tému serbske korčmy, že môžeš dženca hišče svečič. Kompletne môžeš si to naposkač a to pak na našej internetnej strane, pak v našej damotnej app MDR Serbia.

0: Zadkula.
1: Zimzon est jena 50 vastočka abo Lilliput. Dok uži tež ženca išče znaje. Vyšši vypak, što su pionirojo, što je GST, a zo su šulare dobili nidy samo hišče sobodu do šule kodžič, šo to je v NDR-skim času cíle normálne bylo. Najhušišo je pak tež politiske vúsmerenie vážnu rolu rovo. Kak je čas modžino dede byl, se všemi dobrými a špatnými stronkami, o tom chceme ryčeť.
0: Zadkula.
2: Nič sa več.
3: Čem sa večo?

Kaj kamencuje so sobotu noce vjace svojbne dom palju a to na Werner Reifovej droze, dokelše so jara kurivo dobehu cv bydlinski blok evakuirovač. Nekotriš v bydleriu je dobeva vonju a vobora s pomocu ryblu zich bydlinju vusvobodžič, štuce či voborniku by tam namestne, nichtu so nezrani, blízkosti je mesto kamenc športovu halu jako nuzove kvartier zariaduavo, keko škode je tam nastavo nije hišče jasne. Slepom su 27-letného muža trúnili. Je 215 euro na nemský konto přepokazal, dokež bude mu slúbené, so dostanie potom za to 1000 euro na britickým konče. Svojbni to pytnuchu a zazvonišu políciu. A Torojnce, Nemce, Daranec, Kupšiski gmenje, bo biehu zajšvrcioch nedžel kvat hodnoče 3500 euro s pšipovišakom pokradnjene, k tomu išče vodu tank a plana. Šitke vece bichu naližonos šivo sreč lesa, mestem su kvat budušine namakali a vopsidžeri ročili.

0: NDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Sjanom Rehorjom.
2: Dumpor Sportovce Dumporova kluba Adelsdorf bichu sobotu kitro dohu čaru natvarili, tak zadobjachu či posledni piloča počme svoje koa verčeč. Dobil je letuši prini od doromade peč bio Rožinčan Filip Kral.
3: Da wird jetzt so ruhiges Bordo zusammen, den Saisonguttag Sapocic hier, hier so super zusammen. So da die Leute, die da alle bünchen.
2: Kitro Huskit und Huslet, Napschitscher Mike Schurich hier, aber Gabelette wo?
3: Da wird so der Husker, hey, jetzt trotzdem eine Sekunde, da wird das Bordo von der Kakunze, ne?
2: Markus Donatz bačonja wopsadži cečemistno, amtirovac mištor Zečan Paul Domš štvorte, a kroščan kšesčan Grudka šestemistno. Tež vudvorčan Jan Zarenk by na dževjatemistnje mest najlepšimi džesač dumpošportovcami. Vobdželivo by so doromade 32 jezdžerjov. Koponske úsledky. Radvorčanka Johana Veselic je čera s koparkami Dynama Drežďa nepodobeču 5-0 v Špitskunostrofe do krajnej ligy postupiva. Dalša riana športová info, serbská koparka vlastane na dalšie leto pola Dynamo. Prinje koponske mústvo Biskupičanského KT 08 je podomiaci poraz 2-4 přečivo VFC Plauen z vyššie ligy zastupivo a raje kletu v krajnej líze. VfB Auerbach bude sa budešin 4-2. V krajnej klase stia Nimsko-Pazličenio podobeču 3-0 zaso vyše zastupnije smužky. Okresna vyša liga SJ Kruščice Linovský SK 0-0 a Sokol Ralbice Horky Ottendorf Okryla 3-1. Za osči čelo Trechichu Richard Schneider, Kšesčan Bemak a Niklas Schneider. V okresnej líze Vulke Žáre Radvor 1-1, Rota Radvor Florian Elsner a druhé mústvo SJ Kruščice Modrobili Minakau 0-2. K partii Kupšice Pančice do Bysoku Skviace Prajič 4 Rota Hosčičelio, 6 Roto Hosčo, počas Cici. Dvoje samo Rota Pančice, jenož dvajcelcaj Marina Vězda, dvojce Florian Zelnak a 4 štuk Jakob Pakosnik. Kupšice Pančice 4-6. Nebelčenio čuja podobeču 2-0 pola koparske rezerve TSV Wachau zaso postupne viecik v Kribieče. Krotko do počasa by Oliver Domš dvojce za hosči pola načelnika Trechiu. Ci rajne dne dokonca sezone džili taj prinjeho a druho tabulky jenošišče 2-dupkaj. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice, rajne zjednočenstvo Lubuš, 1-C, celc rotov domjacich by Florian Bulank.
1: Dobišu športové vúsledky s Janom Rehorjom.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Na vurjednom budijskim okresnim semiku je većina rađičelu čera za financijelnu pomoć koronje svjatova Jana Kamencu osuvala. Po miliona euro će v okres maksimalnje až do konca leta prevostajić, zobište ginekologijska a porodova stacija nakvilne dalje v obstavoj. Andrija Kišcina s nadrobnostjami.
2: Peneze pak su na vumenjenja vjazane, mjez drugim zoma tovašnost svjatova Jana koronju dohodobnje vophospodarić, a zodobi so Sakske struotniske ministerstvo votostarać, zodostane kamenska koronja dale pokvaliće zastaranski nadavk. Jedna čestvo koronje je signalizovalo, zo je to možne vupuć. Po miliona euro za možne nakvilne vukovanje ginekologijske a porodove stacije maja pšinč po votvosovanju v okresnih radžičelov sonca za zjavne vopkat. S tim od 1. julija kunstiđenja a v prozninah mene buso poječe.
1: Po pravom bi planovane zo je dženca rano poslednja nocna služba na porodove staciji Kamenske koruni nimo, přečivo tomu pak je vele ljudi privatniku kajštež komunalnih politikarju protestovalo mjez drugim z onlajnovej peticiju, kotru še vjace hač 20,000 ljudi podpisalo. Jutrone spjevaki z Delnije a Srečnije v Užice buchu sobotu Lubnjove na nimskim drastovem dnju z uznamenjenjem Drasta leta počesčene. Nimski drastovi zvjazk uznamenja hižo 20 let aktivite dorostvu, kotrež so v osebje za zdžarženje a znova v odkruče narodnih drastov zasadžuje. Nije 200 ljudi iz cijeje nimskeje, kiš narodne draste noša, je so na letušim drastovim dnju v obdjeljivo. V opetovarjem skičah v Lubnjove tež dolat do vuhotovanja srpskih drastovih dželov a kulturnega živenja regiona. Srpsko-nemska filmova Sič Vužica film se prihodže bolje z drugimi menšinami romadže dživač a so ze srpskimi filmami na dalších evropskih festivalach obdjelič. Na to dojednachu so na svojim zetkanju kunst dženja. Vunje vunže to z toho, dokeč predstaji so jim mjez drugim ljubosčinski krotkofilm Dveju Romu, menšina Marunje, srpskemu ljudi ze stereotypami vojovač. Tute mili so po svojah rečnice srpsko-nimske Sče, Kozime, Štrakenaucunje, Rozvamač a přivšim autentiske stavizne povedač. K Sči vužijskih filmov co sluša vjace hač, cice či vumjocu. Kloštre Marina Vjezda a Pančicach Kukovje je čera kolipa zromadnje z Votovskim žunskim korom z Lubina a dječaci skupinu Lipki na letni koncert u Votovav. Tutun doživi na 280 vopetovaku a vopetovarju. Tiš malešanski cokvi su čera huđili, tam v ustupišu dječi vitaj pestovanje k vodnemu muži zromadnje s korom Žiđino, nekak 60 vopetovarju sumoli tam vitač. Tež na poslednjim mestskim koncu tydženja su regionje išče neko tremije padnuli. Mjez drugim su salove mjeu metali, kaj štež komoruje. Tam vobdžili so 10 poru na rejach. Na premjernu mjeu metanju budešine sobotu na zarodže srpskeho ludova ansambla bi 15 poru. Rajbicach zarejuva 1 poru mođine a 12 poru džičine. Bukecach nemožach umeju povalić šako tvarskih dživove vsidla animeju. Stajič nemožachu navošk pak pšivšim z mestskim svedženjom vosvičišu. A čera sledovašti potom išče mije metani kulocu a smerđaci. A to bih upovješće, kiš namakače tiš cvi dohosti na naših internetnih stronach a damotni app MDR Serbia.
3: A dale dže netko ze sposmilkom.
4: Ti bis ce dorosčeni. Vici će vidjeć kajke vetro puđe. No moladač će je mamne. Pod popušku? Nije. Pod pijakami? Nije. V pišku? Hej! Dženca na djuđišća buđe najkrasniše vjetro za uše djeći. Lute pšekvapenki, poprančki, a ljud! Hej! Lipše vjetro ja ne znaju! Frrrr!
1: Hej, tačky, co všako voprodži, či experta, když vo vedrodže, když menuj co vastočky hluboko letaja, potom so dešť blíži a když sú tam vysoko horeka, potom je tiež dešť daleko prič, tak som ja to nauknula. Dženca nitko skýre zaso vysoko letaja, behu rania so menuj co vúvedri a očakuje nás pšečeno a slunčne džin džistša, ma sucho ostač a to šopši maximálne 23 stopňach.
3: Moje zbytinu zamienča miach moju džens ráno špos, kaž sa praj, peč po napodžujúčich je, a to môžu celé spiešne na našu líščinu paladač, ktorá švinuje so končinám, druhým končinám Zakske, tu pala nás šo dere beži, tu iš přijedšte dere do džensnišho 1. junia.
0: Serbský rozvoz.

0: To što svojbu, že skladnost nije napčikvat jeno kvasa, narodni nabo trujim šiležnost čam do korčme, a tola bila tež našim regione přeco menjehoščencu a korčmu. Tuž staje so husto do prašenje, že da može ščenca išče svečić. Štefan Schmidt ma za to nekotre přikvade.
1: Jako Ludvíša Dinara Mejičela Dinarec svojme vopetam, steji kajš nimale kujde džin u kuchni. Nic pak v domjaci, ale v dživanski, kotrež jedre tež na Dinarec ležonošči v Novosicach, ale kotrež je v obstatk Dinarec firme, lepe tamniše svedženske je brožne. Zase v njej dženca kvase, sjeto vopravenja a druhe hoščine sveča, ne bi popravom žene planovane, tak Ludvíš Dinar.
2: No, jen ljubo veli uspotač, kajke puče, nanka, ona to ta ideja bova, zove doma nešto utvari. A to je očece Malinsko še boli to natvoriš, to natvoriš, pa smo jednu skvadu utvarili za naše stane, so udornivo, so tak nastalo, so moja druga žolka, ja co so ženč. Ona pravam, moje skvaduni, ja nisem to mogu predstaviti, kaj je muž je jedan božni ženč, pa ne to zrostvo.
1: A po prinem kvasu ščevahu dalše, naprašovanja a hostčine, svečič, ale trošku hinak. Možeš tu što chce, v delných šužecach, pola Kulova. Tam nimajo od lončeho dreviace kočmaria, a to lasti tamnejší kultúrny dom, dále za kvase narodnícke fete, abo druhé příležnosti ľuďom k dispozícii. Nimale leto miestem stará sovjesné tovarstvo vo žurlu a kočmu, tak Juri Brözan.
3: Loni je pán ta posledná kočmarka Kindigova, to miesto je spodavo, zás je novo kočmar Nankač, so dlho potali a nesu za no dostali. A pan smo upravili, da težka nesme je uprozna voko steč, a pan neskira še tam co skončili, a ta tale, kaj to pan še tih domah jo, a pan smo upravili, da budemo nejako veskla to dalje činš.
1: 300 euro tak Brözan, plači žola, 100 euro učinja podruž za korčmu. Zato pak ne dostaneš jenož dom, ale tež kompletne uvotovanu kuchnju, a šon dalši inventar, kotež za svečen trebaš.
3: Ta vulka džola ima mesta 120 mestnu, ali štolce, ali bila, tajke nešto, a ta mora, ta umnaš, ta štolčmo, jako kočmo pravimo, ta ima štrči. Ali jo, nimali šon ljudska, telare, žica, tajke nešto, šo jo, ja, štolce, ali to, što je trebaš, jo, boste dobište ješče, tajke nešto, Ketarinka, so boživeš.
1: Hadž do leta 2029, tak Juri Brözan, maja hižo skazanki za svedženje v kulturnem domje v Sušecach. A tole pšitrichi tež za dalše vesne žole a hoščence v Sábach, šo jedne, hač šunove a bahaslove, nasmolit statok v Horkách, v Korzacach, Rubelčicach, Lene abo Nebelčicach. Hišče je nekotih možnosti v Sábach svečič, jenož dospecha emt dobio someč, co ne bi trebao na koncu doma stač a sam za hošči, grilovač abo varič.
0: Sábske korčme, dže može ščenca išče svečič, kompletne přinoš, k smečara usvali, a to namakače na našej internetnej stronie a našej damotnej app MDR Serbia.

A jadn da je to teke, gaž maš nikogo, s kterým možeš, jo, s jadno je rozgranjaš. A poneš ti nas herske, nic za glaško, tima žincešnjega občinoska. Nic dare, ale dobre program, da je ten tyžin v Serskem muzeju v Hošebusu, a kotere gešpje to vam šaražijome, a to a vece v pšitucej štunže v našem dolnoserskem radio redne a štapetla.

0: Tako predne ale ho naše hišice pestropšiža.
1: Raz, dva, tři. Žišik radiu. Ojavaš, žišice pestro.
0: Lube Žišina, to jo žinca riedne ženicka, žinca žove vas, to jo vaš žin. S čovet mame, nana, abo tých starých starejších neco maukigo dostali, abo jo ta mama vam groniva, kak lubovena vas ma. To jo riedne sviša šnicka, naša luba Žilka jo za žinca jadno riednu basen napisała, cože jo svišaš, ovena pšiža.
2: Vesebne svežin, Jill Francis Ketlitzoic. Vesebne, jo svežin žincajšne, jo žin žiši, tak nend juskame. Pone ruša, jo ten cewe zal, kušte göle, ha, jo žinca král. Glejšo, svodkost šo jo dodostča, co se išči, že co učoba? Nie, te svodke kvona vec pak njej, grášme co me rejovaš, juhej. Pentek lušne spive spivame, lušne dejbuš svežin žincajšne.

0: Kurzinzeichnen und die neue Jishi zu selber Jishun ja heute in unserem Region sasi welle umislili za nasche Jishi svejenie projekte olite subschewerdli a Diana Schetzova wir wotom witzi.
1: Ve radušu, joto žinca, takab šauer feta, groni tamna vjednica Michaela Murerova. Skokajnski grocu natvarili, žiši sujen južo vet znazdala, viželi, a staki pšišli ze smekotanim zajča do žišonje. Ve vetošojskem horše možnost čo su južo pjetk svišili. Tam jo sport stoja ves režišču, ze spšugami su sčelili a samo snegakovali. Ve bokojskem horše lipa su dostali te staše ukniki, fanartikele za blisku VM, za svetove mestarstvo ve balokopanju. A zavisče jo dao teke veliki lot.
0: Jo, ale na dnju žiši nežo jano vodara a sveženje, žo teke vo ščit žiši a žiše ce pšava, a to obetajo žišunice praktiski kušte žen. Pšesa žiš v vetošojskem horšem majo žiši šuži sobo pejedaš gašovo pširuce ulite vo Jezu, ale teke gaš raz probleme su ulicujo zastupna vjednica Nancy Mudrikova. Teke gaš doma pšavje neklapujo gaš tajo probleme a krize jo žišunja cesto to miestno, že žiši dostanu pomoc do groni vjednica Horta v Borkovach Iva Šulchenova Teke ve jeje horše opetajo žišam daš jaden gvoz.
2: Kusti pat me mama v každe kupce žiši, ktar nam gronje, co veni si žici, ktar probleme veni maju a tak dalej. Naša socialna sobo, že vaševka, ta ima take runde, de me gušekne gronješ, co voni cu, co voni njecu. Zato me ne trebame žišeci žen, to je za nas kušti žen.
0: To gorni Iva Šultinova z Borku, jo. Žen žiši je kušti žen za hortnaki a za žišonice.

A jadn dajo to teke, gaž maš nikogo, s katerim možeš, jo, so jadno jo rozgranjaš. A poniš ti nas herske, nic za glaško, tima žincašnjega občinoska. Nic dara, ale dobre program dajo ten tøžin ve Serske muzeo v Hošebusu, a kotorej gešpje to vam šaražijome, a to a vece ve pšitucej štunže ve našem dolnoserskem radio redne a štapetla.

0: Kurzinzeichen mit den New Jishi zu selber Jishun ja heute in unserem Region Sasse Welle umislili za nasche Jishi Svejenje Projekte Olite subschewedli a der Naschizova wir wotom witzi.
1: V Radušu joto žinca takab šaua feta, groni tamna vjednica Michaela Murerova. Skokajnski grocu natvarili, žiši sujen južo vet znazdala, viželi, a staki pšišli ze smekotanim zajča do žišonje. V vetošojskem horše možnost čo su južo pjetk svišili. Tam jo sport stoja ve srežišču, ze spšugami su sčelili a samo snegakovali. V bokojskem horše Lipa su dostali te starše ukniki, fanartikele za blisku VM, za svetove mestarstvo v balokopanju. A zavisče jo dao teke veliki lot.
0: Jo, ale na dnju žiši nežo jano vodara a sveženje, žo teke vo ščit žiši a žišece pšava, a to obetajo žišunice praktiski kušte žen. Pšesa žiš v vetošojskem horše majo žiši šuži sobu pejedaš gašovo pširuce ulite vo jezu, ale teke gaš raz probleme su ulicu jo zastupna vjadnica Nancy Mudrikova. Teke gaš doma pšavje neklapujo gaš tajo probleme a krize jo žišunja cesto to mestno jo žiši dostanu pomoc. To groni vjadnica horta v Berkovach Iva Šulchenova Teke ve jeje horše opetajo žišam daš jaden gvoz.
2: Kuž dipat me mama v každe kupce žiši, ktere nam gronje, co venisi žice, ktere probleme venimaju a tak dalej. Naša socijalna sobože, vaševka, ta ima take runde, me gušekne gronješ, co voni cu, co voni njecu. Zato me ne trebame žišeci žen, to je za nas kušti žen.
0: To gorni Iva Šultinova z Berku, jo, žen žiši je kušti žen za hortnaki a za žišonice.

0: serska muzyka. Klince wenda we mieście hinec, ako nalanże, to pšašame, to buža, jano pšašanje, kenč bužame vičestajš organizatorio vesebnego zaredovania v Lipsku s titulom Sorbian Urban Sound, serske urbane zuki, vici pon viče. Jo, moja mier, jo, Gregor Klim, ja se žikujem za vaš cas a zajem, a što pšito cigoraza, bože mier.
1: Serbski program. Zatkula.
2: Zašto da heva?
3: Ej, hrži, netko tlaj tola vusovanje, če ja to neke ceš? Ja jedu netko za Westpaketom. O, ja so hižo veselu. Dobre banane se zapada a skončnje zaso šokolada. Pies pak za mne nešto dobro sobu. Jeli su s nano nešto oranžo abo samo apelzine?
1: Zatkula.
2: Moj start do tydzienia.

0: Kaj nima budeskoho naleča běše zajšo kunstoženja, tež prvni raz meje mjetanje v Budešinje.
1: Budeska modžina stajše v aprilu mjenujce prvni raz meju, a to na kulturnej zarodže SLA.
0: Towarstwo Škit Budešin je meje mjetanje vonje organizovalo a staraše so to runja vo financnu podpěru, kotruž dostachu z projekta Partnerstvo za demokratiju.
1: Na kopatej połnej zarodže rejuvaše dohromady 14 pochov wokoło meje. Wot to bichu šice holce v narodnej drasče.
0: Po niekotrych riach, kaj štakle verčimy a katožinka běše pak potom tak daleko. Meja padne a holce běžachu.
1: Titul prvního mjeského krála v Budešinje wudobil se 17-letny Phil Bulang ze Žičenja. Jako mjeskú kráľovnu wuzvolil se Helenu Wočerec z Wulkich Žarow.
0: Wočelne Deremiče všetkých přiladovarjov postará so personál Sundownera.
1: Potakim kitro pone kunstyženja tu v Budešinje.